ނުނިދޭނަކަށް ޔަގީންވުމުން އޭނާ އެދުން ތެދުވި ޓީޝާޓެއް ބުލަން މަހާލަމުން އޭނަ ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ސްވެޓް ޕޭންޓަށް ދިޔަ ޖަހާލައިގެން ހުރެކޮސް ލިފްޓަށް އޭނާ އެރި ޒިވިޔަންގެ މިސްރާބު ކަމުގަވީ ބަދިގެ އޭނައަށް ނުނިދޭނެކަށް ޔަގީންވުމުން ކޮފިއެއް ބޯހިއްވި މުޅިގެއަށް ވެރިޔަފޯތީ ހަމަހިމޭންކަމާ ފަނޑުއަލިކަމެއް ބަދިގެއަށް ވައި ޒިވިޔަންގެ ހަރަކާތަކުންވެސް އެއީ އޭނާ ޢާމުކޮށް ކުރާ ކަމެއްކަން އެނގެ ކޮފި ހަދައިގެން ޒިވިޔަން ދިޔައީ ގޭގެ ޓެރެސަށް އެތަނުގެވެސް ވަނީ ފަނޑުއަލިކަމެއް ޓެރެސްގެ ބޮޑުބައެއް އޮންނަނީ ހިޔާކޮށްފަ ސޯފާތައް ޖަހާފަ ހުރިއިރު އުނދޯއެއްވެސް ހުރި ވަށިގަނޑުތަކުގައި ތަފާތު މާކަސްތައްވެ ފަނޑުއަލީގެ ތެރެއިން ގަސްތަކުގެ ހިޔަނިތަން އޮތީ މުޅި މާހައުލަށް ވެރިވެފަ ލުއިރާގެ ތުންފަތުގެ އަޅުވާލަމުން އޭނާ ގޮސް ސިށީނީ ఉందోలీగా అతుగొయ్ కొఫీ తషీగె ఆవిన్ ఫజాగె గుల్షన్ నిఫవనీ కొఫీగె మీరు వహుం దురుం ఫెన్నంగుయిన్ ఉడ నజరు హింగాలమున్ జివియన్ కొఫీ తషిన్ కోవరె పోది జివియన్ గె తుంఫత లుయి హినితుంవుమె వెరివి సరువాగె అలి మూను అందిరీగె తెరేన్ సిఫకురేమున్ ఎయి హితన్ హమచేహున్ గెనస్తిన్ కమే ಎರೀತಿ ಹಿನಿತುಂವುಮುಂ ಹೀತುಗೆ ಹಿಂಗುಂವೆಸ್ ಅವಸ್ಕುರುವಿ ಹೀತುಗಾ ವಿಂದುಜ್ಜಹಂಫಿಶಿ ಜಜುಬಾತುತವುಗೆ ಬಾರು ಏನಾಂಗ್ ಇಹುಸಾಸ್ಕುರೆವುನು ಫುರತಮ ನಜರುನ್ ಲೋಬಿ ವಿವಿಧಾನೆಕಂ ಏನಾ ದುವಹಕು ಗಬೂಲೆನ್ನು ಕುರೆ ಏನ ಹೀಕುರಿಯೇ ವಾಹಕತಕ ಫಿಲ್ಮ್ತಕುಂ ಫೆಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಬೂಲ್ಕುರಂ ಹುಂದಗೂ ಹಾಲತೆಕ್ಕಮ ನಂವೆಸ್ ಮಿಯದು ಹುದ್ ಏನಾಂಗ್ ಏಕನ್ ತಜ್ರಿಪಾ ಕುರಂ ಎವನಿ ಜಿಹಿಫಾ ವಾರೇಗ ಜಿಹಿಫಹುರಿ ಸರ್ವಾ ಫೆನುನು ದುವಹುಂ ಫಿಶ್ಕೆಂ ಎಹಿಂ ಇಹ್ತಿಯಾರುಂ ದೂವೆಜೆ